0: The Legends var detta.
1: I dag är vi väl nästan som i feedback-teamen, i feedback-rummet i vad heter det?
0: Ja, du menar är det vad heter den där som man lager på sån studio för att det ska komma en sån hjörne. Du lager sån Hoppmann korridor eller vad det heter.
1: jag husker inte så mycket för jag gick ju på lydskolan I sin tid. En ting jag husker gott från norsk lydskola, mitt favoritord.
0: Ja.
1: Det var Helmholtz, vad heter den? Helmholtz resonans eller Helmholtz resonanskasse. Nu har jag glömt det lite, men det var något sån där som du hade I studio som skulle hindra bassen I att sprida sig I rummet. Helmholtz resonatorn.
0: Helmholtz resonatorn. Ja. Jag visste att

lite sån wacko, men man kommer undan med det när man synger om katter I Japan. Hunden var väldigt upptagen av katter och det är faktiskt väldigt många människor, jag för exempel. Men i Japans sammanhang så är ju katter och där är jag inte uppdaterad, men där ska vi snacka om gamla dagar. Fordi, men I många många år då in I 2000-talet för att säga sånn, så har katter varit på topp 10 av ting att synge om. Sammen med ugler. Mm. Og en periode så var det ja, kjøre sykkel, e-mail. Nå det kommet videre, vet du. Nå det sikkert om AI. Who knows? Med en god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok. Vi skal kjøre en, siden vi hørte noe, litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi. Den nyeste Kahimi kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt. Og det ikke et rundt år. Men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001. Da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre. Så jeg strekker meg dit for Kahimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum. Og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett... Hvis man finner ut av hva hun synger om der... så det ganske skadelig fælt. Det ikke om så noe så koselig som katter, det skal jeg love deg for. Det om menneskehetens, spesielt menn, menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt. Og så har den litt sånn Pygmalion, det der, var ikke det en sånn teaterstykkeaktig? Pygmalion? With the Eliza eller Lisa, ja, noe sånt. Dere vet sikkert hva jeg mener. My Fair Lady. Ja. Så vær så god, her du Kahimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp. 2. Oppge Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si
1: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager I uka.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slockar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bete till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och dra bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armarna så jag kan stå still i luften. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är något jag må. Det är något jag måste se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer, hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se, jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Var vill jag, vad ska jag? Någon sover, det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fulene. Fly från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de. I byn. Överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr. Slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket. In dörra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn. Jag stod på tå och plockade ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap, det var uttryck där ute, främmande och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket, boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borta. Jag fann människor, överallt människor. I böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fann kunsten, hoppet, sammanhängande. Någon som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten började jag fly i drömmen, fly över fjällena, länge före jag hade varit bortenför Sunnmorsalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt var jag flyr, leker barn. Överallt var jag flyr, berörer människorna varandras hud. Överallt var jag flyr, gråter människorna när ett barn blir fött. Överallt var jag flyr, gråter människorna när någon dör. I natt var jag ute och flög igen. Det är ett nytt år. Jag kunde se, det var inte helt mörkt och någon löp under mig och någon sköt och det smalt, kulor. Någon fallt från himmelen, bomber, murer, trådar, gärder. Jag steg rätt upp, hodet först med armen ner till sidan. Det är något jag ska se, tänkte jag. Det är ett bilde, det första bildet från 2007. Jag måtte långt, någon slog varandra, någon slåss om mat. Nej, inte detta, jag må länge. Så är jag framme. Vad ska jag här, i detta kalda rummet? En man blir hängt. Någon tar bilder. Någon tar bilder av en förbrytelse. Någon tar bilder av förbrytarnas ansikter. En av förbrytarna är död. Ondskap är bara banalt. Uansett vem som utför den. Bara den som anerkänner människets oerstattlighet kan döma någons gärningar. Bara den vet forskel på rätt och galt. Vart individ har något ved sig som inte lär sig beskriva, något säregent och därmed helt oerstattlig. 2007, detta bild av hävn, av brutalitet, av utillsträcklighet. Varför vet vi inte vad ett människa är?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

0: Splash One heter låta och det var en klubb I Glasgow som heter Splash One.
1: Okay.
0: Som Al McGee hade. Det var där Jason Mary Chain tror jag debuterade faktiskt. Ja.
1: Den sangen här, den var liksom den var inte utanför min fattevne, men den var liksom tänk att lage något så sinnsjukt morsomt.
0: Ja, kult. Nei, han var definitivt I humör den dagen.
1: Åh, herre min hatt för en låt alltså.
0: Han hade spist både mysli och kefir den dagen.
1: Ja, han var
0: regulerad I maven.
1: Han var känd för ett gott och stabilt kosthåll, Rocky Erickson.
0: Ja, tack och pris.
1: Ja. Det du och du har också ett ganska sånt grejt kosthåll.
0: Ja, jag vill säga si det. Nu har jag till och med utökat med från biff till pölse.
1: Ja, ikke sant? Nu har du biff till frukost, pölse till middag.
0: Ja. Och så biff till kvälls.
1: Ja. Ja.
0: Och så nattmat så blir det en pölse.
1: Det är ett sunt och förhållsvis varierat och gott kosthåll det.
0: Ja, och någon gång så tar jag ketchup på pölsa.
1: Ja, för att liksom få variation,
0: ja.
1: Ja. Ja, det är lurt. Yes, är det jul allerede?
0: Nej, det är pastels.
1: Oh, ja.